0: Radio, il est 17h. Euradio, animons l'Europe.
1: Nu er ikke nækka, vi vil jeg ikke missa nækka, vi halda med.